0: Servis 202.
1: Počela je prodaja karata za kupališnu sezonu na Štrandu u Novom Sadu. Cena dnevne ulaznice je 70 dinara, a sezonska ulaznica bez popusta je 1500. Sezonske ulaznice sa popustom za đake, studente, penzionere i pravna lica iznosit će 1200 dinara. Izrade sezonskih ulaznica naplaćuju se 400 dinara. Zbog radova u Zrenjaninu bez struje će od 9 do 12 sati biti vikend naselje Dukator kod Mošorina, vikend naselje Čikmeže, golf tereni na putu Zrenjanin-Novi Sad, također restoran Debeli Lad na putu Zrenjanin-Novi Sad, betonjerka na obali Tise kod vikend naselja Čikmeže, kao i ribnjaci kod Mošorina. Dom zdravlja Novi Sad u maju organizuje akciju besplatnih preventivnih mamografskih pregleda za žene starosti od 40 do 50 godina. Pregledi će se obavljati tokom 4 radne subote, 9., 16., 23. i 30. maja u terminu od 8 do 14 časova. Akcija je namenjena ženama koje nisu radile mamografiju u posljednje 2 godine i nemaju dijagnostikovan karcinom dojke. Zainteresovane Novosađanke termin mogu zakazati pozivom na broj telefona 021-48-79-021 svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Povodom prolećne sezone, turistička organizacija opštine Sremski Karlovci u subotu 9. maja organizuje jedinstvenu vinsku turu Prolećno podrumiranje. Polazna tačka pešačke ture je infocentar turističke organizacije na trgu Patrijarha Brankovića 4. Polasci su na svakih sat vremena, a prvi je u 11. Peta Novosadske pozorišne igre, međunarodni festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade, održat će se od 7. do 12. maja u Novom Sadu u organizaciji Pozorišta mladih. Na scene sva tri novosadska teatra predstavit će se i umetnici iz inostranstva. Otvaranje festivala je u četvrtak u 20 sati na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta predstavom Na Vukovom tragu.
0: Servis 202.

Često da je politika principa nacionalnih interesa i adaptibilnosti suština politike Srbije u trenutnoj eri promena koje se događaju bez presedana. Istakao je da se Srbija drži povelje Ujedinjenih nacija i načela adaptabilnosti, odnosno prilagođavanja takvim okolnostima u skladu sa vrednostima i nacionalnim interesom. I dalje je napeto u Ormuskom Moreuzu nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju za oslobađanje blokiranih plovila sa tog područja. Iran je gađao više plovila u Ormuzu. Teheran navodi da je američki plan osuđen na propast. Američka vojska tvrdi da je potopila nekoliko iranskih jurišnih čamaca. Usled iranskih napada dronovima izbio je požar u naftnoj industrijskoj zoni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koji je predvodi Ilija Boložan na inicijativu 254 poslanika, javljaju tamošnji mediji. Za predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenja stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine glasao je 281 poslanik. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu se sastaju Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 sat. U Madridu je bilo nerešeno 1-1. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kasnije posle podne i uveče i u toku noći kiša i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 3 do 14 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30.

Vraćamo se temi sve viših cena kerozina i problema sa kojima se zbog toga susreću i najmoćnije aviokompanije. Upravo jednog takvog slučaja nemački vazduhoplovni gigant Lufthansa najavio značajne rezove u svom letnjem redu letenja, kojima će do oktobra ukinuti ukupno 20.000 letova na kratkim relacijama. Razlog ovog poteza je, pretpostavljate, upravo drastičan rast cene mlaznog goriva, koja je udvostručena od izbijanja rata u Iranu kraja marta, kao i poremećaj u snabdevanju naftom sa Bliskog istoka. Lufthansa planira da ovim potezom uštedi oko 40.000 tona mlaznog goriva. Značajan deo otkazivanja rezultat je povlačenja 27 aviona kompanije Lufthansa City Line i gašenja neprofitabilnih ruta iz Frankfurta i Minhena. Kompanija je već počela sa sprovođenjem prvih 120 dnevnih otkazivanja koja su na snazi do kraja maja. Osim na kratkim rutama, Lufthansa smanjuje kapacitete i na interkontinentalnim letovima. Najavljeno je trajno povlačenje 4 aviona Airbus A346 iz saobraćaja u oktobru, dok će dva legendarna Boeinga 747 biti prizemljena za zimsku sezonu 2026-2027 pre konačnog odlaska u penziju. Za putnike to u praksi znači ne samo manje direktnih linija, već i neizbežan dalji rast cena aviokarata. Ovaj slučaj nije usamljen, ali o tome kasnije.

Grupa Black Button Blues i njihov debut single Istina, pesma sa izdanja Nove srpske rock snage. Idemo na predlog broj 2, Kralj Čačka i numera Dajte mi kišobran.

Beogradski muzičar Aleksandar Sedlar i aktualni singl Sve si dalje u konkurenciji za hit utorka u nastavku predlog broj 7, grupa MBG i pesma Tebi.

0: Još jedan sastav iz Beograda, Slučaj Harms i pesma Sensimilijan, single sa albuma Libertad o Muerte. I za kraj, požarevački sastav Guybrush Threepwood i single sa trećeg studijskog albuma Sve staće, ti ćeš biti tu, numera Iz perspektive.
1: Iz ove perspektive nek me zatvore, zatvore. Iz ove moje lude sreće klošarske najgore. Iz ove stare sobe koja izgore, izgore. Iz ove perspektive nek me zatvore, zatvore.

Pričamo i ove noći o svetskim top listama. U Americi na prvom mestu liste singlova, baš kao i Engleskoj u ovom trenutku, je Olivia Rodrigo, koja se vratila pesmom Drop Dead. Na mestu broj 3 u Americi je Bruno Mars, I Just Might. A na šestom mestu, to su pesme koje smo izdvojili,

U poslednje vreme sa svih strana se čuje opet jedan moćan i prepoznatljiv glas pevača Teddya Swimsa. On stalno izbacuje nešto novo, kao na primjer pesmu Mr. Know It All, zajedno sa Davidom Guettom i pevačicom koja nastupa pod imenom Tones and I. Snimio je jedan simpatičan hit Gone, Gone, Gone, ali mi ćemo otići i malo unazad i podsjetiti vas na jedan zaista fenomenalan hit gde njegov glas dolazi posebno do izražaja, Lose Control.